بس اچھا سوچئے گا، اچھا ہی ہوگا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، ڈھیر سارا پیار اس گیت کے ساتھ، اور تب تک لیے دوستو اجے ویلی آپ سبھی سے اجازت لینا چاہے گی، اور یہ گیت تو چلو میری طرف سے آپ سبھی کے نام۔

Hei, akashvani aizol FM zo oiza point pasari achanga puan swane vo in nisom ni pathum a kan hun tho ni na kan lo chan le don ta a program puang to hi bidal biak zo le kani a control room engineer duty hi CVL om puya ane kan hun man dan tur puang ila darli le chan ve changa dar nga hian za ya fakin hun kan manga nga dar nga changa dar nga le chan ve hindi la arjenu boy hawing kan ngai thado na ni ti chuan dar nga le chan ve changa da ruka hian sap la kan ngai thanga da ruka changa da ruk le minute som ni panga a hian hindi la kan ngai thale ang ti chuan da ruk le a chan ve changa da ruk le minute som li hian chan sin thar mi zo changa chiar kan ngai thanga da ruk le minute som li changa dar sari le minute nga ngir tling hun kan manga nga silian tuang pui le lel muan ki ma pa chaw te zai kan ngai khadon ani ti chuan dar sari le minute nga a hian live phone in live discussion program kha kan nei le dona khovel puma me thai te ni pualin veronika ke zatlangi president general headquarters le mankunge treasure mizoram meithai association ten hunanron mangdo nani ti chuan daria ta chanchin tharang sarzwa kan ngai thanga daria le minute ni achanga daria le chanvi a sap lamoi tak tak kan ngai tha ang daria le chanve changa dar ko hian rj choice rj no boy having hindi la kan ngai thanga fb facebook page lama khan all india radio aizol page khan life in kan nele donani ti chuan dar kwa chanchin thar mizo chonga chhiar kan ngai thalenga chanchin thar dang sar zo kan ngai thanga ti chuan dar kwa le minute ni changa dar kwa le chan ve zai re moi hun kan manga nga mami var te la nun ke ngale felifa nai te zai kan ngai ka donani ti chuan dar kwa le chan ve changa dar so ma hian sap la kan ngai thanga dar so ma changa dar som le chan ve a hindi la in zanin hun kan khar donani ngai tha to te ato khing mi lo tel pui to rin kan so ma cheu

جی ہاں میرے پیارے شوتو، ابھی جو ہم نے گیت سنا تھا وہ تھا دل کیا کرے فلم کا گیت، اور گیت کے بول ہیں پیار کے لیے چار پل کم نہیں تھے. اب ہم پھر آگے بڑھیں گے ہمارے دوسرے گیت کی اور ہمارا دوسرا گیت ہوں گے اپنا پہلے سی بات ہے، اور یہ گیت بہت ہی خوبصورت ہے، مجھے یہ گیت بہت پسند ہے، آشا کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو بھی پسند آئیں گے. تو یہ گیت جو ہے یہ میں آپ سبھی ایف ایم شروتاؤں کے لیے سمرپت کرنا چاہوں گی، اور جی ہاں ہمارے لیے بھی. تو آئیے سنتے ہیں اب نا پہلی سی بات ہے.

Indotin vodzaa zahni somruk point pasari pakhatina punga dam zautlang chu pathumna ni in vodzaa zahni somni panga point nga thum mina punga ne so ti jong chu chanchin tharlang sarjwa kan ngai thak thei te chone.